nga tudda nga mer nga santa nga mer fo digge nga mer dara ñak la rek amul dara sama jimi nga dara paada ni metti na wona ñeedaale metti na jam ñelli metti na a jogay